0: Ouça agora, Momento Blues.
1: Morcegão FM.
2: Todo dia.
3: Ouça depois.
4: The Beatles.
5: Morcegão FM.
2: Todo dia.
5: To do dia.
6: Morcegão FM. Todo dia.
2: Morcegão FM. Todo dia.
7: Olá. Soy Luis Camacho de Venezuela. Estoy escuchando Morcegao FM. Rock todo el día. Lo recomiendo.
2: Todo día.
8: Привет, меня зовут Миша. Я с Украины. Я слушаю Morcegao FM. Rock'n'roll каждый день.
2: Todo día.
9: Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis de France. J'écoute tous les jours Morcegao FM. Rock tous les jours.
2: Todo día.
10: Tôi là Việt Hà, tôi đến từ Việt Nam. Tôi đang nghe Morcegao FM. Rock every day.
2: Morcegao FM, todo día.
11: Morcegao FM.
12: Todo dia. Todo dia na programação da Morcegao.